Ja, maar natuurlijk daar ook Samuel ook vaak van daar op mij, ja, maar even mijn foie van hun alle leden niet daar ook foto na loop van mijn lona en alle leden voor hoe mijn aantjes dat je boekalame bij foie ona, maar zijn heel ook vaak van daar alle apaantjes tot door het foie de zonge ja, hij loopt de foie en hij voet daar ook foie, ja, alle voor hoe mijn tante boekalame, maar zijn in nee alle mamla mola. Ya pe ona to tu an toile calcias fitul to fio mai Wellington sa moi por lua e la lor te ingal sun al fa fenga inga ya pasta henu un po ya male calcia ya fi fi fo e velo fa te va fa msuil tanto o fenga albenga ya sun al le to ina am so in lem e mos fol tanto fo la un sun to ina ya fa so to lua ploia slusi sta mi fo e ol tanto po calame pe on masen ya yo la to lunga fo se upo sa unia na ona mo tanto ni ta yo ya ma nei man well ta ala ya fi fi to tu antu lo to ma malu ala tanto po kalame masani ita yo sante tasi ya la nga fi fi fa fi o to lo to ma malu sa mo nga te i le au fa nga lo nga ia le tu so se fa fa to lang ya mai si o la tu futua ya ma lo se fu mnuel ni ta yo e mai fo ta ma tina ma tu lo lo tanto ai nga lo to lo ta matine nga fi fi fa ta lo fo ma fo lo fant e lo ma le fo ma ni ta yo e o ta tu po kla ma sa ne fo nei ya am te lia fo i ta tu wa si singa i mo ta nga singa si ma si fo to no to ese ya ona ta wa lunga fo i le e se up fo fo la ma e fi on ya le tu me le ya ma le fo ma ya ma ma ya la ma le fo ma ni ta sa mo le vi ngon le tu a te li mai ya ona tu na fo le ta tu po kla me am te lia ta tu wa si singa.